0: Grit.
1: Coffee?
0: Grit.
1: Coffee?
0: Grit.
1: Coffee?
0: Grit.
1: Coffee?
0: Grit.
1: Coffee?
0: Grit.
1: Coffee?
0: Grit.
1: Coffee?
0: Grit.
1: Coffee?
0: Grit.
1: Coffee?
0: Grit. Grit.

Brit. Coffee. Brit. Coffee. Brit. Coffee. Brit. Coffee. Brit. Coffee.